また引き上げ船が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えるのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれぬのじゃ。帰れないなら大きな声

満州のボタン港に近い馬頭石で神事の部隊が行軍中、敵の戦車に遭遇した。12人は散り散りに身を伏せた。神事はドブの中へ飛び込んだ。それきりあとはわからないと知りました。でも敵団に倒れたとかはっきりしていれば諦めもつきますが、このままでは思い切れない。それがどうでございましょう。8月15日の午後3時半ごろだとは、その日こそ